det här hände just när jag berättade för henne att jag känner Shifu.